true. Kwa nyuwa pe Endo yela teko mi upwadu kie Wanu bedu mo Wazi pe Nendon kweno tie ye Utie ye Jono kwa niko nyuwa pe Endo yela teko mi upwadu tie Wanu bedu mo Wazi pe Nendon kweno tie ye Utie ye.